0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jalo, hey ay hey, chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jalo, kon hey ay vum.
1: Number 25. Too much tune, Baba.